0: kan nämna med händelser. Den var relativt slunken och tom på ja. Denna datum den 11 augusti. Men kan vi märka idags kalendern? Är den full?
1: Det är i hvert fall fyra ting att ta tak i idag. FN markerar världens ståltrommedag. Visst nog är ståltromma ett slaginstrument som har både kulturell och historisk betydning, så det kan vi i hvert fall lära lite om idag. Sønn- och datterdagen. Vi känner ju till morsdag och farsdag och så vidare och så vidare. Då är det barna som ska få kost sig lite extra idag. Och så är det lek i sommardagen. Det är ju dritfristande med allt finvär vi har här i området. Ta oss en tur i sanna, bygga något sandslott eller ett eller annat. Och så är det fjälldagen idag och vi är ju väldigt heldiga som bor bland fjällen här och då är det att ta på sig skor och traska en tur upp på en eller annan topp då och checka utsikten, vara tacknämlig för möjligheterna vi har.
2: NFM's wake up call.
3: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake i vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Detta är frukostshowet på 1FM och du trodde kanske att det holdt att följa med på strømpris och bensinpris och slike ting, men det är andra priser som svinger som en jojo också. Och det kan ju vara mycket att spara. Du ska höra mer ganska snart.
1: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel. Fra høsten av
2: 1FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: Nothing's impossible I have found For when my chin is on the ground I pick myself up, dust

0: Detta är frukostshowet på NFM och varje dag I frukostshowet cirka 7:20 prövar vi att dela ut bursdagskake I vår wake up call för att få det till så vi är avhängiga av att du berättar oss vem som har bursdag när. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på nfm.no för påmelding och möjlighet till att ja, kanske få smaka ett lite kakestycke. Påmelding till wake up call på nfm.no.
1: I thought that love was just a word. They sang about in songs I heard. It took your kisses

0: kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.